0: winyo eyibiyibi kai old radio keken
1: kitoko ezali na miso ya mutamoni yango kasi mokolo na yango amona.

Ni ka ngwe du kobe ngwe di tumcha iwan ke wan ide bula cha be guru ro engwe kali chinge ke ken chamu chiro wa ko aya

nyaga nation ati pudu ngora en ka chingu duogo en du de bolu matin o mera matin ini la mora manu generi lo ya do kon mara dia ja pudu mara dan dia ja kane atunu nu ngwaju urwela rega ngila mo mar amano ngoro welo soda ngila mo mar amai riu tira tia be round table kwa kwa emoji.

0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.